0: mawe ananga eh ai pade vato neta ngomboona pamudini
1: ebu unganeta ngwana wawo uchinetirani
0: ai zvona moti tinoona
1: atineti naruti
0: eh
1: ndikofuna zvone
0: angwe dosare chirinyenda usikui hari dzanono taonda
1: eh mulandu zvino
0: mawe ndikuri rojenelwa ngana geli
1: zvino yacho chajenati
0: eh
1: ndikori chajena nduni oi havi ato pusu hava yowe nechidiro zvabudina geri ndikori ningafuruwa utori muyanyana nduni ndoto furuwa
0: zvino chajena ngemudini washo
1: chajena
0: ndikwambori hezvi ndikozvilivanyana zvamakadzi vopiripiri vomakadzi vachidhabinduni lasho ngautavanyadza vambodherenga gore intsva zvino ndikozvilivanya futi navo musima
1: eh
0: vomusima vorengisa ndu
1: ndevi
0: una imwe
1: iye anoona boitani
0: mawe ndizvonezvo
1: vairengisisanga ndira de
0: kezvo zvikuai
1: ai hazvikona dzei
0: ndiri vomusima vakati vakutotorengisa ndu mawe
1: yaringwa nganyi natiri ndozvivona ila kungwedzo tine ndoivona kungwedzo ila yomwari wanga chanda ai asi zvone zvila zvinotamba ndikori kamusi ndichuchedzo andikori ndichuchedzo yoshushedzo ino mandenikudze kungwedzo ezila dzichiitiwa dziitiwa ngavadhivi vane muthu achiorenga harengi alivana na mune wa chitenzi kana mune wa ndu urivana na vadhivi havana vane vafindidzi agent nahone zvitiwovo zvina voramurayo ngavokati voramurayo vanga dovudzisa uri mune wa chitenzi ugai voramurayo vanga vudzisa uri ava vathu vavo sainana
0: ndichanoiambela vari nduri ndandosainana mwana wavo
1: ndikori naone ramurayo wone udotova ramurayo otoedherawo ufanira udivisisa uri izvi zvitu zvatoma chikene chaiti naone zvinga sivi
0: zvaiteandikori
1: ramurayo uteotoma dhadha sedzana ndu hila avona uri hei ndu ingava ichiita vungana kwamba masherini ngeni
0: ndiri ndofodha na bhodho yaho nemwari wanga vomusima nesumbedzo uri ndikoringizwa
1: tindikwamba zvezvo
0: kavavone ma bhodho yaone keikafu
1: ndonoivona wi ndikwamba zvone ndiche azvimwariwi nga chanda izvi zvitu hazviitisiwe zvi nomurengi udotova
0: chivoneseileonemwarisiwa
1: apa ndatisokoivona ndikumwarere uko
0: ndichikigulu chaenderi maka
1: saile batiwa kudzimu
0: mawe
1: inu iyo nomwanira mazvare vanhu seiliya vukuma ai
0: zvino napona ndikuchiuri ndiyatoruzangotorali
1: hai
0: musima vatototodangoula
1: ai inwi nainwi
0: kazvasizvishume
1: maweorngo ane humburingani ane shumisi muumburo ngani azvingasikona dzeri chanochiuramuumburo
0: ndiyaushumisa utovori chikutangana na matada duva na duva
1: nendikotenda ndikotenda uri huna zvikimu zvinokola vatu mara yaizvi hazvichiwisizvi no vatu vanji vonokojana vachichana dziradhiyoni wabvaka palapale nepalaputo achiri ndori muthu apfaunera arikandidhe ndimupechedhi yavo kaikei ndidowina mini mini
0: dhigedheni
1: azvivambe zvina hezvo izvi abotiyosaina inu zvinoindana saina
0: atirivakuralo
1: azvino